0: Lanta, Nalihari, Tadalamay, sa Marilang Malay.
1: YFM, Sigulay sa Jalan.
2: YFM 101.3.